теплих животах дозрівають в мріях про закордон. Мої божевільні від дня до дня прославляють Господове ім'я. Це мої комбайни і трактори, і заводів дим, і лихоманка жнив.

0: країна і вся хуйня в цій країні також лише моя.
1: Це моя країна і вся хуйня в цій країні також лише моя.